प्रचलितधर्माः अपि आसन् विभ्रान्तिजनकाः। एकशरणहरिनामधर्मस्य माध्यमेन साधारणजनान् सन्मार्गप्रदर्शनं तथा तदानीन्तनसमाजस्य संस्कारसाधनमेव आसीत् शङ्करदेवस्य वैष्णवान्दोलनस्य प्रधानलक्ष्यम्। स च गुरुवर्यः कीर्तनादिकाव्यग्रन्थानां रुक्मिणीहरणादिनाटकानां वर्गीतभटिमादीनां च विरचनेन जनान् भक्तिधर्मं प्रति आकर्षितवान्। एतस्मिन् पवित्रप्रयासे स सफलतामपि लब्धवान्। शङ्करदेवस्य अनुगामिषु प्रधानः प्रियतमश्च आसीत् श्री श्री माधवदेवः। बहूनां काव्यगीतनाटकादीनां विरचनेन वैष्णवमतं लोकप्रियं कर्तुम् अनेन महापुरुषेण महती प्रचेष्टा कृता आसीत्। तस्य नामघोषा इति ग्रन्थः न केवलम् असमीया वैष्णवसमाजे एव समादृतः, अपि तु पृथिव्याः उत्तमग्रन्थेषु अन्यतमरूपेण स्वीकृतः वर्तते। श्री श्री दामोदरदेवः आसीत् वैष्णवधर्मस्य अन्यतमः प्रधानाचार्यः। पाटवांसी इति स्थाने निवसनकाले सः शङ्करदेवस्य भक्ति आन्दोलनं प्रति आकर्षितोऽभवत्। शङ्करदेवः तस्य द्वितीयतीर्थभ्रमणकाले क्षत्रियकार्याणां परिचालनार्थं तथा ब्राह्मणेभ्यः शरणं प्रदातुं दामोदरदेवं नियोजितवान्। परवर्तिनिसमये दामोदरदेवः स्वप्रचेष्टया एकं सत्रं स्थापितवान्। कोचविहारेऽपि तेन राज्ञः लक्ष्मीनारायणस्य पृष्ठपोषकतायां वैकुण्ठपुरनाम्ना सत्रमेकं प्रतिस्थापितम्। अस्मिन् वैकुण्ठपुरसत्रे एव ख्रिष्टीय 98-15 वर्षे तस्य महाप्रयाणमभवत्। वैष्णवमतस्य अपरः धर्माचार्यः आसीत् श्री श्री हरिदेवः। सः मानेरी इति स्थाने सत्रं प्रतिस्थापितवान्। आभ्यन्तरीणविशुद्धतया सह बाह्यिकविशुद्धताविषयेऽपि तेन गुरुत्वम् आरोपितम्। अस्मिन् क्षेत्रे सः स्वयमेव आदर्शस्वरूपः आसीत्। कामरूपस्य मानेरी लक्ष्मीपुरजिलायाः नारायणपुरः तथा कोचविहारस्य हरिपुर एव हरिदेवेन स्थापितानि प्रधानानि सत्राणि सन्ति। श्री श्री नारायणदासठाकुरनामकः आचार्यः आसीत् महापुरुषशङ्करदेवस्य एकः विशिष्टः शिष्यः। गुरुधर्मपालनं, गुरुधर्मप्रचारः तथा गुरुधर्मसंरक्षणमेव आसन् तदीयजीवनस्य महद्व्रतम्। अयमाचार्यः शङ्करदेवस्य द्वितीयतीर्थभ्रमणकाले सहचरोऽपि आसीत्। तस्य असाधारणशक्तेः परिचयं प्राप्यैव शङ्करदेवेन सः ठाकुर इति उपाधिना विभूषितः। श्री श्री माधवदेवस्य शिष्येषु प्रधानः आसीत् श्री मथुरादास बुढाता। स्वयं माधवदेवः तम् आचार्यरूपेण स्वीकृतिं प्रदत्तवान्। समाजतत्त्वस्य ज्ञानेन सुसमृद्धः तत्सदृशः चिन्ताशीलः पुरुषः तस्मिन् समये विरलः आसीत्। सत्रस्य परिचालनपद्धतिषु तेन यत् सुचिन्तितं नूतनमेकं रूपमानितं, तत् नूनं तस्य विचक्षणतायाः एव प्रमाणम्। विशुद्धधर्मचारिणी सभास्थापनं, चतुर्दशप्रसङ्गस्य निबन्धनं, हाटिप्रथाप्रवर्तनम् इत्यादीनि तस्य व्यतिक्रमधर्मिकार्याणामेव निदर्शनानि। वैष्णवाचार्यः श्रीगोपालदेवोऽपि माधवदेवस्य अन्यतमः प्रियः शिष्यः आसीत्। जन्मयात्रा, नन्दोत्सव,
ಉದ್ಧವಯಾತ್ರಾ

0: नाटकानां तथा बहूनां गीतानां घोषादीनां च जनकः आसीत् अयमाचार्यः। माधवदेवस्य महाप्रयाणात् अनन्तरं परला इति नद्याः पश्चिमतटे कालजाळ इति स्थाने स सत्रमेकं स्थापितवान्। तस्य प्रचेष्टायां भवानीपुरे तथा कालजाळे सहस्राधिकाः लोकाः वैष्णवमतं प्रति आकृष्टाः जाताः। महापुरुषेण माधवदेवेन प्रत्यक्षभावेन नियोजितेषु शिष्येषु कनिष्ठतमः आसीत् बदलापद्म आता। अयं हि आचार्यः माधवदेवेन तस्य अभेद आत्मारूपेण परिगणितः आसीत्। धर्माचार्यरूपेणापि स माधवदेवेन प्रतिस्थापितः आसीत्। असमप्रदेशस्य बहुषु स्थानेषु तेन स्थापितानि छत्राणि नूनं तस्य अक्लान्तश्रमस्य परिचायकानि सन्ति। माजुलिस्थितं कमलावाडीसत्रमपि अनेनैव आचार्येण स्थापितम्। एवं प्रकारेण असमप्रदेशस्य सांस्कृतिकाध्यात्मिकजीवनस्य विकाससाधने वैष्णवाचार्याणां यः अविश्रान्तः प्रयासः स निश्चितमेव श्लाघार्हो विद्यते। असमप्रदेशस्य विभिन्नानां गोष्ठीनां नानासम्प्रदायानां तथा विभिन्नानाम् अञ्चलानां जनान् वैष्णवमतादर्शमाध्यमेन संयोज्य बृहत्तर असमीयसमाजगठने वैष्णवाचार्याणां यत् अतुलनीयम् अवदानं तत् अवश्यमेव स्वीकरणीयं, काले काले च स्मरणीयम् इति शम्।
1: असमप्रदेशस्य प्रमुखवैष्णवाचार्याः डॉ. বিনিমা বুজৰবৰুৱাৰ সংস্কৃত কথিকাটি শুনিলে। সংস্কৃত কথিকাৰ অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া আগবঢ়াইছো পূবালীৰ সুৰ অনুষ্ঠানত। আজি শুনাবলৈ লৈছো অনন্ত ফাংচু আৰু সংগীবিন্দৰ কণ্ঠৰ কাৰ্বি গীত।